Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Slušali smo kalifornijski sastav Duran Jones and Indications, Sea Gets Hotter, pre toga legenda Motowna i Detroita Smokey Robinson, You Really Gotta Hold On Me. 13:53, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Nadam se da imate lepe planove, uživajte u vikendu. Također vas pozivam da sve informacije u vezi sa prethodnim emisijama, odnosno podrškom ovoj emisiji, možete potražiti na www.unutrašnjaemigracija.com. Čujemo se u ponedeljak.